0: sana le ye wala wo adwin de li ye mi ba fine che o sei nje ke urade ana abu ablechi yesu se o sei obi dan ho a no wonim se ne hu wi ene wo tugu enti aponchi bia la o ya abro sei obi apenti ne dan je obese ho ubehunu na ne ho nso aku ewo ni ene dia teacher mfa ma wo fa penya osa na wadu wani e Exodus chapter 20 verse 12
1: mlansem duno
0: onyakopon de ne mlansem edi kan baaye aw bo de po di wo wuo ane nome ne wo haw ne nhira ane nkwan de to ho ane wo to ne nsem o to ne di mlansem du
1: wo
0: nsa ti di wa janu a po de fini fini wo de tapak wo mu a na se sika ka ho a sika ne hia wo nti wo de shantuma mu chechire na wo pakin tuma no bi agu ahye na wa chiri sika ne mpumi eno mbo fro ejo tuma na egbu nu mu nyina no sika na shampin firi ho no wa koma da so esine ne nyina nyira ka urade
1: amen
0: eti wode ne mransa mba no no chro she mu se
1: di wa jani wo deni na wo na wa le sase ro de ngo ko de ma wo so
0: a ide ade awa awa sase a
1: wo ngo ko de ma wo so
0: jenie na te se wonni ani dia e dene se wo betumi anyina che mosi da bu bu bu pass forward to Deuteronomy chapter 5 verse 16 ano sa mosi si
1: di waja
0: no sa so de sa

sachene na ya wonhwe yi na enya mepen no na ono wo ba ba sia bia wasi talazo wo gwini sika wasai ne no ebetimi atomesi ne na migira ho na mehwe me ni wo sika sa 7 days na awon ya tro sro home call ne ya tro asia no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ye dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa ye diba yifuru na ɔti ban mi anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye besia furu no wom ya mano so ni kuro munka wia side wo kura bia na me tra sisi bisa me ho se na ye agi no ye odofo so kwa Ecclesiastes chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se di obi afri ne da ye mba ye no obekwa sa me hu obu da oba fo sugu ni dia friend ye space ni afra touch ade ne ko obi amfa ye bu dan ni kom na nipa ne da ho no na ne no nyina bele and it 40 chapter 6 me ade ni ye ga ma odofo ye man wa ma ye pe wo di kwa ta tie ne maba wa de bi awie ye ble black as ya ye 75 fo ye pe so sika ye me no ni pa ntum ye ni ya na ho sam se and na kura nya to efesi abro se kan ya ke wura didin ne na no pe so be tie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mo hu me nkwasi asem mu ma me kakra Minia, so wa unim nyansa ubetie yen kwasi asem ya man kakra na odi yen kwasi asem ya bobra akobo se da che be wiye oye pa enkwana kitin kitin na no anwo besi bi achi woni panum penyu no wom kra ye 24 years etie na ni papa pese wo gine wasasi we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye kampa ifo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 na so gana at 50 ama fo di mo every nam refreshment and kesi tutu tu champagne so yes I want me yes let me go there na so ochira ya nsori a enko nta ba ni aso yesu e kaka je ni ya wada ye prive ne so e ba mini bi so ba fo ye wada wa ta me ho ide ka e ye urade dia ye urana odi oko e 2 verse 8 bible ni say urade na sika ne dwetwa wo no ono odi che ye nya wa o be prive bre na odi ape wo ye die wa urade sam ena no koto kasa epo tedi obabia no wa bo rasta bi no wa chiche mu di kokai di ahya wro ba mu ayro ho sam ne se tani rasta egugugu fo mi se tatatata ehe na di wi ashiko asase we so no e ba nyira ne bra won epo tedi obabia no wa bo rasta bi no wa chiche mu di kokai di ahya wro ba mu ayro ho sam ne se tani rasta egugugu fo mi se tatatata ehe na di wi ashiko asase we so no e ba nyira ne bra won suoka and it was first Samuel 2 verse 7 bible ne sema obi dia na ono nyankopon so ama obi adie and it uti asase atele wura no so Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne say yempene dia ye wozo na enhyrenka wura de se asetra bia obi atim sabrei obi nya asetra na nkope anopa sori bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopa se se ye kase ye pe 20,000 10,000 from Kenya e bia obenya obi sori anopa I tell you say wope 10,000 podi anwa emoni anwa ene ni medi. Onye nye bi. Wodi ya uradi ya yuadumu wodi diwanum. Debi, wiyasi wei. E diya ni yofama amu wa sumu yu wase wiyasi wei mu. Mini ya, uko kumasi deko jom ti yu siyake. Honwa, wane kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fence war, watu tiyo, enkrama iguho, watchman ni securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yemu. Mini ya. Me shawdi na me ka chira we na no pay e breya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan ye toso bi ensa ne kwa na tim wato fence wor wato tio na so na dwumpo wo da na koma ntone yem fa wo hia no fa so ma urade because it trust some say dia ete wo mu no aso sire ewi ase eniti so wo urade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because as as dia se ne se no ho nto wo ye ne se no ho chire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi awa wi aso no nam na ye garden o wani asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so urade a me wotima ni je esa se

0: inflammable. It can be pagan ye. Tien ye pa. Now a soup. Na no cropo back a gas. What's your cropo is busy? Tien ye pa. What you are woof of food, Eddie. Da. A dear de son Pabua Gruno. It can be pagia. A big crowd the muffin is so cropo. Tien ye. Nyankopɔ bebie kwan bebre ama urade ma
1: amen
0: na de obɛhwɛ na kwan yie no bible ne sɛ ma daje efi sɛ ye report kwan from atumi yi jani bi hwɛ enura de bɛ ne sɛ tumago ehia adua me hia adua de wie me ni pom sɛ ɛna tago ne ti ba bi afɛ me ti wa me hwɛ sɛ ntumago ne nyina ɛhɔ nyɛ ntumago na me sɛ ɛna na abɔ ntumago sa me kɔpɛja ntumago na me hia adua ne na sa me hia kropɔt ne ejakituɛ bi a ɛka ntumago no mu no asɔ wo ɛyi no inside ti ɛwɔ sɛ wo hu brɛ no ɛne sɛ de wo si yɛ wo no ma tiniye afie ya afie be ye shrafia manipa bi but wa hwewa na mo no movement ye ya afie be ye nyonyonyo no de amaw ye pa eti bible say breya ye wo mi ye berbone eti obi biala enhwe ni nante ye wa hwewa nante ye na do ho kogba adamfo bone ya you be in trouble wa hwewa nante ye na do ho koye achinchire chinchire ni anante anante ya you be in trouble tiniye papa papa de a odo ho bo no no afi we mu no enna be kire o ba bi a ukọ sa ukọ no mim sa ukọ nhiramu de a odo ho bo no this year because bible no say according to 1 Corinthians chapter 6 verse 16 17 be pese me no mi yenu ya de message we tu yakomam first week of the you know na ye de some way tu yakomam ye papa papa tie onyakopon tumi hira nimpa bi but nipa bi ya said you see fan adamfo ne ne no ma o si ye ne no ma fanti no e hira ne tumi bo no toy na wo do ho bo no o do ho bo adifo atrofo anaso o do ho bo urade ana o do ho ko

0: Ukọ problem 7 a. Ushe beswa na coffee tetu a.
1: Ose oba.
0: Ufiti 20 no eba no a. Yemfa se
1: ofto ni sikira.
0: Mhm.
1: Ofto ni sikira kura.
0: Ko enu.
1: Mhm. Bra
0: no problem no meme ye gusa. Chapter 7 me busi me tire enso.
1: Mhm.
0: E ho ne ye kan. Ah, ri ko shi a obi yire. Tu kwai
1: grapa
0: ani sise
1: no kas modo mi
0: amodo mi sia no
1: pa refa kono dia sepe
0: ho ye fa kono dia so sepe
1: ho fie ready ho
0: e fie wura nya dia
1: ni fie
0: ba ye dia
1: tu kwai
0: okọ bedo
1: mm
0: ko yes kan grapa people wa china onya mai
1: o tu ka go ji
0: ah
1: o first kind foto aku no asa
0: he
1: o bi to no
0: wa
1: o december no
0: bi de ko de
1: blood twa
0: frem nya no
1: no frem frem
0: de no ko
1: we dey tell the first and
0: twa na blank ji sister edi ni safa ni timpe en odi na chi jom jom jom te se
1: na gugu no
0: verse sign no
1: 22 no
0: babu sham wo mo
1: o da chebre fenso da twa gugu no
0: mhm
1: sam ponje odi twa odi me
0: sample na
1: de bi ajimi fo
0: o se da hwete
1: obi ofo obi yire no wajiwi
0: e sample
1: oba o twa obi ho no wa sey
0: anya onya printer pa tokura pa
1: nyina wo ha
0: waka
1: atwa ekwesi ajanhwe ni mele bro
0: mhm
1: esa no ma di

0: verse 28
1: bi hunu abafra oye obebu nu
0: eti so obalba bi hunu abafra oye obebu
1: na ma wa ne nda no o ma enye a wono no
0: da
1: ba ba no eja e ma na oja jute
0: onkofo
1: da bi
0: eja
1: o ma ba ba ja
0: the pastor reverend
1: the
0: apostle uko hu ababa we bi na so ope na so so obawa bible no se koma ababa o neja ne na
1: jite bi na duonu
0: aha to aso e
1: o sa ababa o neja bi na duonu
0: aha
1: na onya
0: onya ne yire
1: so bre na si ntie
0: hallelujah
1: amen
0: eti aha no etra yen sai e ba ni shemu kana so uko hu ababa we bi na ope no na ko hu na ja ne ne na na do mbeka to anim no ye wie pe wa wie
1: no ano
0: bible so wie a abaye we yire
1: no ni awale no
0: eti wa de sham no ene bible no Ame mami pa.
1: Amen.
0: Eya Pentecostal church is not doing no more shishe. Wo mo policy said ye be ya e ma no. E no na ma na Pentecostal church is ne ma di guma wo mo nsakiraye no. Because adie wo mo di kwanyina ne se eya wade. Wo mo policy awade no said ye be ya wo benya kwan atwe ma no. Na mom enye onyankopon shishe ye ka ame mami pa.
1: Amen.
0: Amen na hwe de akoso etu ko to ba bi ya ye wade na. Ya hwe. Mama bama no na busuafo na edin ne yete ho. Shaka gradi din da.
1: Amen.
0: Ana omo omo ye dede ne nyina aye ma na busuafo. Ana na danfofo because a car bama no e bobo no. E ma na busuafo nya dia o ma dia de. E betu aka ni bi. Etu omo omo ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshoshosho. Awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because we are attempting to solve wali ya. One. Chike wo se okọ ma mi wono eswate hallelujah
1: amen
0: de akọ wo wo fashe wono eswate de akọ hu ni aba ho no wo ya attempt so be wale a afi se wo ma mi kra from se brain scar wo ka che ne se unim de esi wo ma mi na nka se nim de esi wani so de oto wo ashe na wo wale wi a afi no ma nyina toto ye wi a afi wo shashe asobu ne problem ama no hallelujah
1: amen
0: afi wo wale wi pe na wo ma mi pe mo a afa o sa ka kire ne se de onu mi sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afa na emwa a ekọ be ma no na wo shafo nchai no e bla be ma be wale se kim na swati etu kwa waje na sia e ma no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina ayo ba no na wo shafo na danfofo bakwa na meme na wo shafo na edin because e kana e ba no e be ma emwa na wo mo wofa no edebo a wo mo no eso ba de ade etu wo sha wo de ka na ekwa ya hwe handkerchief no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo ho eka because enya de o mo betu abi hallelujah
1: amen
0: ana be ma na busuafo no so ehim no boko she kofi ye kwame ese wa wali de na ekọ maako maako eti enti onyakopon sense na ni gye wade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 wo nyakopon hyesa awade kema awade yade o nyakopon ni je ho papapapapapa dia po ko obie first Corinthians 7 na yamfa 38 nka ho na yamfa ewo no enshi na yamla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: no aha o se enti dia odi ne ba bebunuma awade no
0: enti ba